0: Cik Rapi Kuningan Mama Dini tu.
1: Ya, ya Cik Rapi Jam.
0: Iya. Masih
1: gelingan
0: wala you.